pročitana s dlana sudbina. Zažmuri, pa na sobstvenom platnu u glavi pomešaj sivu i zlatnu lagano.

i uporno zezaju male. Zajdala, ginu budale. Fabrike truju okolinu. Kreteni dižu bule i ginu.